0: zbog tebe gorke suze liti.
1: Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 metara.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner. Medius akcija od 2. do 8. jula u novom objektu Novosadska od 22 do 24. Pileći file 479,90, banana 119,90, plazma keks 400 grama 279,90, sladoled Quattro pistaci 1,65 kg 399,90, Grand kafa 200 grama 419,90, ulje Iskon litar 169,90, Persil powder 5,325 kg plus korpa za veš 999,90. Medius, u srcu Inđije. Tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić.

Marketing. Marketing. Medijus akcija od 2. do 8. jula u novom objektu Novosadska od 22 do 24. Pileći file 479,90, banana 119,90, plazma keks 400 grama 279,90, sladoled quattro pistaci 1,65 kg 399,90, grand kafa 200 grama 419,90, ulje iskon litar 169,90, persil powder 5,325 kg plus korpa za veš 999,90. Medius, u srcu Inđije. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.